Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: budi voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.